0: Omri
1: madu madu
0: kena ye jiran alo
2: madu madu
3: ye alang
2: madu madu
4: aye tu batin asim bin alung nom kampung cikai
5: madu madu
6: kena ye sani nom kampung simpang RPS pos pasik
7: aye.